0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. У старой Волотове над стромким обрывом стоит старожитный храм святителя Миколая Чудотворца. И он будовался с 1799 по 1805 год на сродки и по инициативе графа Миколая Румянцева за мест старой драуляной церквы. От центра Гомеля до храма граф организовал водный шлях по рацэ Сож. Это был первый прогулочный маршрут у Гомеля. У 1846 годе при новом уладальнику сядибы князю Ивану Паскевичу селян переселили у вёску Івановку. У сувязі з гэтым Миколаївський храм був зачинений амаль на 50 годів. І тільки у 1893-м зробили проєкт відновлення Миколаївської церкви. Однак довгий час приход був нешматлюдним, і служби тут проводилися тільки три рази на год. Нова сторонка історії храма почалася після його реконструкції у 2005 годі. Одроджений помнік архітектури періоду класицизму з'являється самою старожитною кам'яною церквою Гомеля і цілком відповідає оригіналу. Під час урочистого відкриття митрополит Мінський і Слуцький Філарет подарував храму стародавній образ святителя Миколая Чудотворца.
1: Легке подорожжя.
2: Храм святителя Миколая Чудотворца відомий ще одной святиней. Тут заховується чудотворний образ Августовської Божої Матері. Йому каля 100 годів. Прихожане особливо шанують гэтую ікону. Кажуть, що колісті святиню принесли, каб вирятувати поселище під час епідемії у вёсці. Після того, як її тройчі обнесли вокруг Волотави, розповсюджування хвороби спинилося. Коли храм зачинили, образ заховувався у набожних християн, які передавали його з хати у хату. Вяртання святині так само прийшлося на 2005 год. Гэты образ Божай Маці шануюць не толькі мясцовыя жыхары, але і веруючыя з іншых гарадоў. Людзі не раз пераконваліся ў жыватворнай сіле гэтай іконы Божай Маці. У храме Миколая Чудотворца нават вядзецца запіс сведчанняў дапамогі Багародзіцы, якая здзяйсняецца па малітвах праваслаўных хрысціян. От Гомельского вокзала сюда можно доехать на автобусе под номером 27. Припынок так и называется – храм святителя Миколая Чудотворца. Може и вы убачите цуд на уласные очи. Легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Под час зимы і не тільки. Пригожий літній загар можна отримати дякуючи солярію. Тепер це доступно кожному. Розкажу вам, як же з'явилася мода на солярий у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. Само слово «солярий» узнікло у старожитному Римі і означало «місце для прийому сонячних ваннов». Тоді під солярий відводився цілий покой з велізними вікнами, праз які могло свободно проникати сонячне світло, і розміщався він на даху дома. Сонячні ванни були доступні тільки багатим людям. Процедура була медицинською і призначалася тільки лікарами для лічення скурних екзем, воспи чи у метах косметичного ефекту. Існує міркування, що мода на загар во всім світі з'явилася дякую Коко Шанель. До початку 20-го стагоддя бледная скура была уластивая аристократам и лишилася прикметы высокородности. У той час, як осмуглая сведшила об селянским походжанне. У 20-е годы минулого стагоддя менавіта Коко Шанель упершыню выпустила на подиум смуглых моделяў.
0: Мода на мове.
1: Перший солярий винайшов німецький вучений Фридрих Вольф, а у 1975 році брат Фридриха Йорг відкрив першу у світі компанію по витворчості лямпав для солярів. Забезпечені дами змогли дозволити собі мати видатний штучний загар круглий год. Це було престижно. Тепер же, окрім видатних виників естетичного характеру, уздіяння сонячних промінів, навіть штучних, допомагає організму чоловіка випрацьовувати вітамін D, а так само гормони щастя – эндорфины. Але вельми важно перед этой процедурой проконсультоваться со специалистом, потому что існуют некоторые супротивпоказания, про какие вы повинны ведать. И наприкінці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.